Hezdavrekariya Hondurin le hamaye ko şebakaya ka ko organizeye je sezdah kastanji pek hatiya dastraskriya ko kare ko sakhata kariya ufrotan azera ko sakhata ele ko dukanan ko zergarani ale hele be u homse u hamaye de karen den jumada ko operasyon edaji ko kiloya ka oje nibi zeraji ko سخاتیه و آمورن چه کرنا کو و ویجی هاتیه دست راست کرن و هر و هاجی پازده هزاران دولاران جمیری که جی هاتیه و گراندن دا کو گوما باریاج بو کو دادگاهی جی بن شاندنه

Çafkan yahrimi artışa Australia ile Rujava günde ko el Radafe ile günde avari ko konay tarede kurahya sadu penja mütreye daji ko telen ko strodiye ditina. Reveberi akru barin jivaki u kar kirine ili hem seyda xuyaniya ka fermi Vashandiya u dayda jitek eskiriya ku au be Baldariya rudaniya ko Dabara ko u hatiya Seri zaruka ki xudiye peydi viyen taybeti Kemandine adı navanda ko navandaka Lina halariya taybeti da jidi şupina Reveberi da spekirina ko lekulina ka bilez به هفکار هنگی اکا لگل آلین پیونده لاریه جی یک هندی آدا کو تدبیر قانونی یین توندول دجی کو بر پرسیاری آورین کو گردن و هر وحاشی وکی کو در پشتگره یا تندروس